etagwo ndagĩtarĩ Mbicũkĩ kana Dr. Mbicũkĩ thĩinĩ wa arbara etagwo nĩ kũrĩra ndĩrarĩra thaa ikũmi na ndagĩka ikũmi na inya mũtambo-inĩ wa gũkena FM Rebotop neno nĩ tabarĩra ya gũkena Express niĩ na niũka kĩnjĩta Wagura wa Gĩthũi wana wenda ũnjĩte kĩmwana kĩa mũnene ngoro yakwa nĩ njega na ngoro yakwa ĩna thayũ ndereti ĩno ĩrathiĩ na mbere na gũkorwo ĩkĩhiũria itugĩ kũrĩa nenda-inĩ rĩu o mũndũ wothe nĩ atuĩkĩte mũtaaramu wa watho arĩ kũgeria gũtaũra ũrĩa igoti rĩakorirwo rĩgĩkiuga nona niĩ ngĩgeria gũkiuga ũrĩa igoti rĩakorirwo rĩgĩkiuga mũthenya wa ira na niĩ kaĩ kũririkania ũrĩa herĩtwo thĩinĩ wa ibuku itheru atĩ ũngĩkanyitwo nĩ mũborithi kana ũnyitwo nĩ mũndũ o wothe iguithania nake atanagũtwara kwĩ mũtuanĩri cira wanyita mũiguithanie atanagũtwara kwĩ mũtuanĩri cira tondũ wona watwarwo kwĩ mũtuanĩri cira cira nĩ ũrĩcenjia cira nĩ ũrĩikara ũrĩa ũtakwendaga kĩhoto kĩrĩa we mwene ũkwendaga ndũrĩ hĩndĩ ũngĩkĩona kana no ũkĩone gĩtũmi nĩ kĩrĩkũ rĩu rĩ tuge ũrĩa tũgwetha kuga kana twage kuga rĩ gũthiĩ ũndũ tũngĩka rĩu ona nĩ harĩa mũndũ augaga atĩrĩrĩ rĩu reke tweterere rĩu mũndũ ũgwĩtwo rĩu mũndũ aiguire mawakiri mauga atĩ rĩu rĩ tũtinakĩigua twaiganĩra ĩ rĩu kĩrĩa tũgwĩka nĩ tũngũgĩthiĩ kĩ ũgĩtũnengere nyamũ icio ciothe everything give us nĩgetha tũgĩthiĩ igoti rĩu rĩngĩ na rĩa igoti rĩu rĩngĩ wakorwo o jaji wakorwo mũcirithania na egũthiĩ nake auge o ũrĩa ekwenda kuga wanyita ũkũmũkora nake auge o ũrĩa ekwenda kuga the best thing nĩ ũngĩnjũria rĩ ĩ araigua Jesu Kristo akiuga atĩrĩrĩ okorwo nĩ ũhĩngĩtwo nĩ mũrwa thoguo ka mũrwa nyũkwa rĩ mwethe mũiguithanie simple mwethe mũiguithanie mwethe mũiguithanie cirothi cirothire akũrĩhe kĩrĩa gũkũrĩha kana akwĩra ũrĩa gũkwĩra bata nĩ mwĩke atĩa bata mũiguithanie mũnine mba tondũ rĩu na twatinda haha tũgũthiĩ na twathiĩ rĩu nginya igoti rĩa court of appeal tũgũikara tũikare na tũtiũĩ rĩa mũthia magacoka matemanie ũhoro hana atĩa rĩu koguo the best thing nĩ kĩ no gũtigĩrĩra atĩrĩrĩ tũgĩikare twĩ bũrũri-inĩ na tũige bũrũri rũikare na thayũĩ na tondũ mũndũ ũgwĩtwo Rigathi wa Gachagua akĩrĩ na mawokiri rĩ reke mawokiri marute wĩra ũrĩa wagĩrĩire kũringana megũkĩbangana rĩu ithuĩ tũgĩikare ũguo tũgĩeterĩrwo kiuge atĩrĩrĩ no tũrakĩũhĩga enewe we ũrataũra igoti wĩ mwena ũrataũra itua rĩa igoti wĩ mwena ũrĩkũ ũrataũra itua rĩa igoti wĩ mwena ũrĩkũ wenete president wa kana mũndũ ũgĩtwo Charles Kajama kĩaria ũhoro wa atĩ mũndũ ũgwĩtwo Rigathi Gachagua no akorwo akĩrũgama kĩndũ gĩtagwo no akorwo akĩrũgama kĩndũ gĩtagwo president rĩu ndarĩ na ũndũ ũngĩmũgirĩrĩria rĩu nĩ ũgeterera maũndũ mothe tondũ o ũtaũku mũndũ ena ũtaũku mũndũ ũyũ Charles Kajama nĩwe kĩndũ gĩtagwo the president rĩu ngwĩciria nĩwe the president right now wa the LSK kana LSK wa the law the president of the Law Society of Kenya rudia cia ni mũndũ ũgwĩtwo Charles Kajama na nĩ ũrai kiuga atĩ kũringana rĩu ũrĩa kũrĩ rĩ mũndũ ũgwĩtwo Gachagua rĩ ngĩrora the state kugĩte Gachagua remains illegible illegible nĩ kuga illegible kana nĩ kuga legible illegible to contest illegible nĩ kuga